Allt slukt kjer han vini sunnum medan han svevur. Solmur hund så tjej i 22. Ikkje er atlan gods at vi skulle liva loiv okkara sorgarbunden i stora. Nei, han vil at vi skulle liva ui etnur rygar vogn. Himma kje feir okkara nøktar kvenna en törv okkara. Han veit så vel kvart okkon törvar og arren vi nevna da fyrjun. Vi kunnu tui öttale sverl sångar og ikkje sida oppi hoksa om hos vi okkom for a gengast. Her var vi lært at løyta god okkara, skal ikkje nekar tæran til øtti kjøv okkon anvekur. Nei, vi vilja ta letja alt i vrra herran. Hoksanen om færlig omsorgan hansara, gjev okkon kvult og sinne, og vi sova vel. At vera hinn i elska og herrans er største heieren som hoksas kan. Tan som av sonnen kjenner størrelegan og hesson heire, leder alt sutt kjølsøkne færa. Hvet kunne vi vinna træt vi gods kærlega, kjølt i himle? Kvill tui trygg og gode sal, tui alt høyre der til. Men korsene reika vi tider og her, inntil herren fær ikkje best vust okkon årsøkna til at kvill til å finna, men fær tjiv i okkon sjolva kvildina. Hette te han gjer. Jesus sjolvor frir okkara, kvild okkara, ja okkara alt. Vi hjärsta hansara kvila vi tryggt og løyve som i deia. Tvåa rein og Jesu blå, her frir kvila gå. Öttast vita i deians flå, Jesus tjövor, meg

Carl Nielsen var en av hans største norrlænske komponister i 20. Ålt. Han var fødder for 130 år og sågjene, i 19. juni, og i en lyttlærbygd, Sortilung, Bøntsundanfyrre, Odense.

Carl Nielsen hefur skriva 6 symfonier, eina opera, eina violinkonsert, eina klarnettkonsert og eina fløytekonsert, kammertonlag og haupen av løvun til danska sanger, solmar og òsne batna sanger. Hvor kjenner ikkje hentan?